0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이게 땅 거기 두세 다 모양기 또 이라디오쿠 아노
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.